0: Hammond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún.
1: The time is 9 o'clock.
2: Ago mẹ́sàn-án ti lù.
3: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórìíra ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún. Àyà títa, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dá, owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí. Yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid, ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé-iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe.
4: You can only get timely, credible, and reliable news on your shining supreme station, Diamond 88.7 FM, Ilorin.
5: For the best of national, local, international news and sport, tune in to News Sponge and Diamond 88.7 FM. News Sponge, all about the news.

èròǹgbà rẹ láti tayọ níbikíbi láti ìgbà ìkókó títí darúgbó kẹlẹlẹ ní tìmùtìmù uniform ti ṣètò bánirẹ fún ọ láti mú àlá rẹ wá sí ìmúṣẹ súnmù fọkànbalẹ láti tayọ náírà ìtura láti mú èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ tìmùtìmù uniform ló nílò.

ọgbọ̀n. Yes, ke. Bẹ́ẹ̀yà bá lè bínú tó bá lè bínú ju kàńdá lọ kó se pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìbínú ọ̀dà. Ìbínú àbíjú ọ̀dà. Èèyàn máa ń bínú bí ẹlẹ́rara ṣùgbọ́n. Ẹlòmíì ò sọ tó dáa nípa Nàìjíríà rẹ pẹ̀lú ìbínú. Nàìjíríà yóò lè dáa jáde rírẹ̀ ní ilé ṣe kíní kan kó lè ṣe kiri. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹlòmíì èpè ti pọ̀ jù. Bẹ́ẹ̀yà bá bínú kò sọ̀rọ̀ tí ó lẹ̀ mí ò lè sọ jáde lẹ́nu kò sí tí ò lè sọ jáde tó bá bínú tán. Ó lè sọ tán gánà ẹ̀yìn lẹ́sọ báyìí ní kíní òní àìmí kọ́. Ńgbọ̀ mo sọ ìbínú òjò ó máa pòun ti sọ. Ìbínú máa ń ru bí ẹ̀ mú ògùrọ̀ nú ẹlòmíì ni. Ẹlòmíì ti sẹ ní òye kó sẹ̀ nípasẹ̀ ìbínú. Ìbínú ti tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ká, ó ti tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbolé ká, ìbínú ti tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú. Ìbínú ti lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóore jìnà sẹ́lòmíì. Bá a ṣe sọ yìí, ẹ bá gbàgbé ọlá, àwọn oṣù bàbàbàbà, oṣù September ní October, November, December, lọ́la òde yìí náà láwọ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà. Ọ̀rọ̀ nípa ìbínú là ń sọ lọ́wọ́ fún tòní. Ọlọ́run, mọ̀ èmi máa ń pé inú bíbí wọn ò fi sẹ́ mi rán ẹ̀dọ̀ fùfù, èmi ò mọ̀ fi sẹ́ mi bìọ̀ lọ́wọ́ ẹ, àfi ká ṣe pẹ̀lẹ́kùtù lọ́wọ́ inú bíbí. Ìbínú ò dá nǹkan, àfi ká ṣe pẹ̀lẹ́kùtù nítorí pé ìbínú tẹ rí un. Bàrìbà. Kì í ṣe tó yẹ kí èèyàn máa bá pàápàá lọ́wọ́ ọmọlúwàbí. Ìbínú ọ̀dá o, ìbínú a máa ba nǹkan jẹ́ ni. Ìbínú kì í tó nǹkan ṣe bó ti wù kó mọ̀. Ìbínú kì í tó nǹkan ṣe o.